0: koi tatami osta minite e wanoa piso pe mo wena mo kata ki pe osta minite e wanoa pe me ta ha e pom pomini kata hoko atu ki ta ka veinga koia hono wa e pom pomini wena ke rawa pe os pa foka tu kate koi ki ta ta ki atu ai ka veinga hono wa ke owa na ta fiu ke owa na ta tuku ke owa na ta wai wai owa te ta fiu he failelei he te tau utu ia o ka pau, hei kai te tau wai wai. Ka retia vahe ono vesi hiva. Ka atake o fai mai ha talateu he kaveingani, ke lava ke fai mea i ha fehui me he konga hono ua. E tau programa hikureo e whakatua merie ke pong pong ini. Uena, ka atake pe ospe, te fai mai episope, pe a foke atu ke a te koe, e kutari atu pe a moe fai fekau me he me loto fareni malo.
1: Aio, ah, kita mah apa famalo kohi ah, ane bela ke tato ki famalo pika, tapi kita mah kape mau episode pe no ki lele imai rakong atau mau inga apa tu pito rakong apa famalo. Kau kohi episode pe kau nak ustu kumai tapi kita mah kai kape inga honoa pe a kau korat pe ke talate umai pe mau kehanga o tu kumai epuitu a o tau kape inga honoa pe asuka pato foki mai ke uate tau fehu i malo pit episode pe.
2: Wala wito e lotoni ba ke au kau e pongpong koe ni kua lotu kai fifi e wha malo wito ki ai tau kumai ke konga au e tau polokalama e pongpong ini koe mea maali e fuki e ahi tala ngai iai pe kua ipi tala iai ai fonua kotoa pe ia ki ai pe ku mahu inga au pito pe ia o kua e tala ngai whamili kua e tala e kolo, tala e whonua pe ku e kau e ngai te kua ne te ha taha kua vela whare loa au ha kotoa ia whare loa e nau fie fie me nau ngahi mea kotoa pe kua ne o atu pe kua e kua e ha kolo ia ngai kua ni lototo ngai veitongo au ha kotoa pe ia o kua